Shut Up the Black Eyed Peas на 12 минути пред 8. Айде слушаме на radio.kanal.sino.mk и оттаму си правим муабет. И там можеш да ни пишеш що се случва на патът, на кой ще возиш, или откъде не слушаш. Или едноставно да си слушаш музика на 10 радиостаници.